0: Cette mission m'a suivi sur le site, 1975.
1: Dal narasaktasi otero narakannang nami yugo ICC Alaska kunningak tumit angayokka nga Marie Green 845 meru yukai ikakaparung mekai narang neaktavun tusang narang mita tana isurit victim nutikiutiluakluni David Bowie ingyaktilugo golden years otero dal